I jedna pjesma tebi, po želji naših slušatelja Ivice iz Gotalova, koji pozdravlja Tihanu, Čarlija, njihovu rodbinu, Maju Zdravka, vrijedne djevojke u trgovini, Magdalenu, Martinu, Nadu i kolegice. I jednu prijateljicu, kaže, iz Peteranca, Jalševa ulica, ona zna koja.

I stare žice u nastavku, nismo više djeca mala, e boba, godine idu, ali ono dijete u nama nikad potpuno ne odraste.